0: Sada znam da nema razloga, predugo bježim od tvog pogleda.
1: Pa je pa u na teke, 12 sati.
0: Kad nam već tole, kad si ti zda rekla, to ni to.
1: Ne.

0: Супер!
1: Браво!
2: Ма то бо пошло. Прияви се за смс-ом 0513300 с беседа Лашко с вами податки.
3: Лашко, пиво и цветя е доживитие. Да греш с парти влаком тя, па изкушня ена.
4: Купим две.
5: Па ще фехтари.
4: Деми штири. Фестивал Лашко. Пиво и цветие 2026. Лани е било разпродано.
5: Зато летос не чакай.
4: Пиво и цветие пика си.
6: Лара, а веш кай повезуе въз Балкан?
7: Чевапи?
6: Тут, ще боль па боли живот.
7: Аха, здей вим. Серия, зарад катере старши ше доас цитирајо фуре, ки их моја генерација не штека.
4: Катира балканска серия али филм па ста теби остала у спомину?
3: Пошли одговор с податки на 051-300-300.
4: Че те изжребамо и покличемо у Денис Аудит Шоу. Је апликација Мув лахко твоја бесплачно усе лето.
3: Серије, филми, документарци, носталгија и несконшна забава на клик. Мув in Radio Ena.
4: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
3: Radio Ena Štajerska.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
8: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb pika si.
9: Ti je tepke po čopiču teče.
10: Mene nikoli.
9: Omažeš zid.
10: Jaz nikoli.
9: Dobro, lahko ostaneš, maleže.
10: Težko, a ni problema, ker mi ne kaplja in ne curlja.
9: Ti zelo mene nekaj zanima. Kvapam, ti ima zanima zadeva.
10: Lak lezuro, bel top.